0: karchasun. Tōgum bugi.
1: Chedungune bhyutha suyusha. Sapyus maari.
0: Kichin maari. Kichin rang gawiyu na, nye rang sudan lipchu.
1: Tsingmasa.